0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

Won't Forget You. E, postoje pesme koje slušaš cijele nedelje, a postoji i ova, koja petkom dobija poentu bukvalno. Slušamo odmah Friday, da nam da goriva. It's Friday then.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Ovo je
2: Teddy Radio.
1: Samo hitovi.

0: i otkrite zašto je to mesto gdje je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodne i 6 minuta, vi slušate TDI Radio, stanicu i mesto gde slušamo samo i isključivo hitove, pa u to ime naravno nastavljamo sa jednim od njih, sjajna ženska saradnja, ženski duet, Lady Gaga, Doiči i njihov hit Runway. Dobar dan! No matter what, you got